Og Aud kan fortelle at Freifjordtunnelen stengt. Hun vet ikke hvorfor, men det blir fort kø, skriver Aud. Vi skal prøve å finne ut hvorfor tunnelen stengt.

0: famous American Pie.
1: Don McLean här i 90 med Christian Kristensen som gäst idag. Vi ska ända upp i en ny låt och en tur över Atlanterhavet till LA där du drog, Christian. Men för vi drar dit då, kan du säga lite om varför du drog dit? Du har känt på en form för rotlöshet eller, ja, du ska få lov att sätta ord på det själv, det är därför vi har gäster 9 timmar så att inte vi vi ska snacka om
2: sätta ord på mina själv.
3: Ja, det är bättre, vi får tänka det.
2: Herregud. Rotlös, ja, det var det jag måste tänka lite, ska vi se.
3: Ja.
2: Det är liksom, vi snackar liksom lite ut i 20-åren. Alla vänner börjar bli lite sån etablert. Jag har liksom levt artistlivet ganska länge, bodde i Oslo länge. Och så ja, kom det väl en slags rastlöshet och rotlöshet snikande sin. Och ja, följt att ja, det var sån gick över en längre period hur ting inte följt mig inspirerat. Hva er det jeg egentlig holdt på med når man liksom ikke lager noe fet musikk på lenge, så begynner man å glemme hva er det jeg egentlig holdt på med. Og så
1: men sammenligner du det med kompis eller andre på din alder som du føler de, om de gifter seg, sitter familie, yes, eller jobb, flytter rundt, eller ja.
2: Det var liksom det jeg hadde merket det ubevisst. Jeg ble påvirket av det og følte at det forventninger, og at jeg ikke passet inn. Så og så kjente jeg så på den der shit, jeg må jo oppleve verden mens jeg fortsatt er i livet, mens jeg er her og jeg har litt ork i meg. Så jeg begynte jo også å reise veldig mye, litt sånn bodde i Berlin i 6 måneder for eksempel, har liksom vært i New York av og til sånn 4-5 uker om gangen og liksom var det var litt sånn sulten i jakten på at kanskje det er et eller annet der ute, noe som jeg ikke har opplevd, noe et eller annet.
0: Jeg tror ikke at det er en uvanlig følelse selv, altså nå er du artist og vet ikke om det kan oppleves annerledes, jeg har ikke peiling, aldri vært artist, jeg vet ikke hvordan det er det å ha en vanlig jobb, men allikevel ser man folk rundt seg i forskjellige faser da. Og at ja, det er ikke uvanlig, men det der med å ha lykkes sånn som du har da, hjalp ikke det nå? Tenkte ikke du at, faen, jeg har jo fått det masse. Jeg er Christian Kristensen, liksom.
2: Ja, nei, det funker ikke.
3: Nei, det funker ikke.
2: man er jo, det er jo naturlig, jeg tenker at man er jo alltid, man får til noe, men så vil man alltid gå videre. Man kan ikke lene seg på det man får til, og så blir man lykkelig. Det er litt sånn.
0: Men forventninger da, altså hadde du da egne forventninger til at, ja, nå skal det være familie, nå skal det være jobb, og så skal det være ditt.
2: Ja.
0: Så hvor kommer de fra? Ja. Må man ha de, har jeg lyst til å kaste ut der i verden?
2: Ja, det er noe, må man ha de på en måte. Jeg tror det for min del kommer litt fra når man vokser opp, og man ser de er voksne. Man ser folk i 30 årene, altså man ser liksom hva som jeg forventet på en måte da, og følte ikke at jeg var der på en måte, og det er litt sånn, hva er livet da? Eller sånn, man har sånn forventning at når man blir voksen, så skal noen ting ha landet, da har man landet litt, da er man ferdig, da kan man slappe av.
1: Ja. Du ser det med hus, du ser det med bil, du ser bare bil. Men det er også gjenkjennelig, tror jeg, for mange det å reise rundt og kanskje søke nye opplevelser, sånn. Men fallhøyden er at du drar til Berlin da, eller til New York, og så møter du egentlig bare deg selv i den døra, i den leiligheten man har leid. Kjente du på det også?
2: Ja, jeg kjente litt på det også. På mange måter så er jeg veldig glad for at jeg reiste en del, og jeg synes det var mye jeg fikk ut av det. Men det var ikke det løste ikke noe problemer sånn sett. Jeg tror kanskje litt det at man fort gjort å tenke at man skal reise og finne seg selv, og da kan man chille etter det. Men det er sånn, det er ikke nødvendigvis at det løser noe problem med at man finner seg selv.
0: Kommer det på hva man finner egentlig, og hva slags fyr man ender opp med å være.
2: Ja, ikke sant?
0: På en måte, ja, det var litt flåste, men du skjønner hva jeg mener.
2: Det kan gå til at det funker, at noen har bare funnet seg selv, og sånn, kommer helt i zen-modus resten av livet. Men
0: skrev du musikk eller prøvde du å skrive, eller nei, eller skrev du musikk, unnskyld, under ja. Den perioden? Hvordan ble den musikken da?
2: Ja, det var litt begge deler, det var litt, jeg holdt jo på i 3-4 år og liksom prøvde alt mulig, ja. Mens jeg reiste rundt. Men det som løsna det for min del var, når jeg reiste 4-5 uker til LA, jeg blir så international nu.
3: Yeah, man.
2: Yeah, man.
3: LA.
2: LA, Los Angeles.
3: Yeah.
2: Og var der, det var vel 24, tror jeg, nei, 23, etter annet, noe sånt. Så satt jeg på en balkong, hadde leid en liten Airbnb, men så var det en liten balkong der, satt jeg der. Apropos det vi snakket om i stad, var sånn, i dag, de ukene her skal jeg sitte hver dag på den lille balkongen, og jeg skal ikke dra på masse sessions, og masse, jeg skal bare, i hvert fall en time sitte på balkongen her, med kassegitaren min, og gitaren skal kun være i en tuning, ja. Ikke noe fancy smekkeri, bare sitte her med gode gamle kassegitaren, og,
0: oh, yeah.
2: Og det, det funket.
0: Nå lager vi en cliffhanger her, litt sånn som gitaren, og så skal vi spille Hanna Storm, og så skal vi komme til hvordan du havna i LA.
2: Mm.
0: Ja, det gleder jeg meg til å høre om.

0: Det er en veldig dårlig forretningsidé, men jeg har sett så mange ganger jeg har vært inne i litt eldre hus, at der hang det et flyfoto, så jeg tror det var såpass populært at du tok sjansen på å leie et lite fly, ta på det skinnhjelmen, og fly rundt og ta bilder, fordi folk elsker å se sitt eget hus og sin egen eiendom i det vi i dag kaller for droneperspektiv.
1: Droneperspektiv, jeg mener, jeg mulig dette. Jo, jeg tror at mormor og morfar hadde et sånt bilde på sin gård på Jessheim som var høngammalt bilde, svart-hvitt.
0: Men du er inne på norgeibilder.no, det kan jeg si rett ut, for det koster penger der, så det ikke noe gratis tjeneste og reklame i den forstand. Men det ganske bra fotokvalitet, synes jeg, på det som ligger der. Du kan zoome helt ned i trampolina på hagen. Men jeg synes bildene der litt sånn fra ovenfra.
1: Å ja,
0: det får ikke... sånn som når du tok på deg skinnhjelmen og kjørte... helt ned med huset, liksom.
1: Og du får ikke perspektivet, da, og du ser ikke at huset ditt faktisk ligger i et bølgende, vakkert østlandsterring.
0: Du ser bare taket.
1: Ja, det er kjedelig. Det holder jo ikke.

0: Styrlende skår i hjertet.
1: Vi kan jo snakke varmt og lenge om flyfoto og bilder av hus i natur, men de beste bildene sånn, får du på radio, som det alltid har blitt sagt. Og Øyvind Bekkevold, vår utegående reporter, du kan jo få beskrive de du står sammen med, så vi klarer å se for oss denne lystige samtalen vi er ferdig med å gå inn i.
2: Ja, du kan jo beskrive Ellen her, som vi skal bli kjent med.
3: Å, Ellen fantastisk, herlig menneske.
2: Men utseende da?
3: Ja, hun akkurat som hun skal være.
2: Og det vil si?
3: Ja, hun perfekt.
2: Hun perfekt.
3: Ja. Ja,
2: da, Knut, jeg håper at du har laget et perfekt Ellen. Ellen, hvordan vil du beskrive deg selv utseendemessig?
4: Det er ikke så godt å si.
2: Nei, det er ikke
4: man
2: det.
4: Er alltid ikke enig. Ikke enig med alt, vet du.
2: Ja, man føler deg ikke så perfekt.
4: Man må godta sånn som man er.
2: Ja, har du blitt god til det i løpet av årenes løp?
4: Ja.
2: Ja. Hva er det som har gjort deg bedre til det av livets klokhet?
4: Ja. Altså, man kan ikke gjøre så mye med mange ting. Man må bare godta det, og ta en dag om gangen.
2: Ah, dette her er livsvisdom. Og du sto og så på oss rett der borte, men du kjente ikke igjen din gode venninne.
3: Nei, hun pratet med deg. Akkurat det skjønte jeg ikke.
2: Nei, det skjønte du ikke. Det hadde du ikke forventet, det skjønner jeg.
4: Hun pleier ikke å gi seg snakk med unge menn hun møter, vet du.
2: Nei, det må man gjøre mer også.

0: det jo her I 90, men du kastet ut der at jeg har omtalt deg som hårutfordret. Med andre ord at du har litt lite hår på hodet, Knut. Jeg har tatt meg selv I at jeg, det skal jeg slutte med.
1: Gratulerer med ny sveis, forresten. Ja, nyklippt.
0: Ja, nyklippt. Men jo, etter at jeg fikk problemer med kne, jeg har jo også kalt deg for meniskutfordret. Og det nå en teori om at jeg også meniskutfordret, men etter at jeg liksom, jeg liker ikke det begrepet, jeg synes at det nedsettende, så jeg har nå bestemt at du ikke hårutfordret, men du har en hårvariasjon. Og en meniskevariasjon, bare så vi liksom, for jeg synes at det har vært nedsettende, og jeg lei meg for at jeg har brukt de begrepene om deg, Knut, og egentlig alle andre.
1: Ja, men så lenge jeg kan støtte meg på at det sykkelatletisk, ja. Uavhengig av menisk, hva du kalte det?
0: Variasjon.
1: Variert.
0: Ja, variert.
1: Meniskvariasjon. Så går det rett.
0: Ja, det fint. Godt å høre.

0: Det Lillos, finnes det en kvinne? Ja, det gjør det.
1: Det finnes jo over,
0: jeg vet om flere faktisk.
1: Over 4 milliarder. Jeg kan anbefale et program om De Lillos. Jeg har blitt enda mer glad i De Lillos etter at jeg så et program som heter NRK-scenen.
0: Ja,
1: I NRK-appen, NRK TV. Og der kan du bare søke på De Lillos, så kommer der en veldig fin sånn et møte fra hytta til De Lillos ute i Kjerringvik. Anbefales på det aller varmeste. God formiddag, ærede forsamling.
0: Takk.
1: Må være litt formelle her. Det jo tross alt et landsmøte du hører.
0: Ja, det det.
1: Jeg møtte en av mine favorittkollegaer i gangen i dag, Torfinn.
0: Favorittkollega, ja.
1: En av mange favorittkollegaer, bare som jeg har sagt.
0: Ja.
1: Det er ikke sånn at jeg rangerer mine kolleger og bare har en favoritt, og plasserer folk på en liste i et Excel-dokument som jeg har lagret på min MacBook Pro fra 2011.
0: Nei, det er ikke slik,
1: det. Det finnes ikke noen liste her med rangering over mine kolleger.
0: Bra.
1: Hos meg er det helt åpent.
0: Ja. Og alle er favoritter.
1: Alle er favoritter. Ja. Men jeg møtte en av mine mange favorittkollegaer, 3000 i tallet. Jeg liker nesten alle mine kollegaer. Jeg vil si jeg liker så godt som absolutt alle.
0: Ja, så bra.
1: Men en favoritt da, som jeg møtte i dag. En lun type, du vet godt hvem han er. Han har caps.
0: Ja.
1: Han er en fantastisk fotograf. Lun type.
0: Ja, da har du snevret deg inn ganske greit, ja.
1: Og en av mine favorittkollegaer da. Ikke at jeg sånn rangerer deg i noen Excel-dokumenter, men jeg er veldig glad i han da. Og nå avslutter jeg jo kjønnet på han er en mann, men jeg har jo favorittkollegaer som er av det andre kjønn.
0: Ja.
1: Og har flere andre kjønn. Så jeg har ingen rangering, alt helt flat struktur.
0: Absolutt.
1: Men denne gode kollegaen vår, Torfinn, som vi setter så høyt, det er jo en veldig lun type, og i dag så sa han noe av det luneste jeg har hørt, for jeg møtte han, vi kom liksom rundt et hjørne, så ble jeg menet opp med å gå opp og si hverandre, og så sa han bare, ja, Sven, hva har du i koppen?
0: Aha!
1: Hva har du i koppen? Og da var jeg så fornøyd, for da svarte jeg bare nonchalant og kjapt, jeg har det sorte gull. Flirte vi litt da, at jeg hadde det sorte gull i koppen. Men så tenkte jeg, det er jo et veldig interessant spørsmål, for hva har man egentlig i koppen?
0: Ja.
1: Hva har du i koppen i dag, Torfinn?
0: Jeg har varm sjokolade.
1: Varm sjokolade i dag? Oi.
0: Det er min foretrukne for når jeg skal hit til møte. Da, det er den første koppen med varm sjokolade jeg tar fra automaten i kantina.
1: Er det sant?
0: Og jeg vet at det er slimdannelser og den slags til sjokolade, og det søte, så det er egentlig fy når du skal bruke stemmen din på radioen.
1: Det brune
0: gul. Men jeg er fullstendig F, akkurat det.
1: Du gir jo beng.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Nei, men dette er veldig bra, for jeg har jo alltid tenkt at det kaffe du har i koppen, frem til klokka 11. Jeg vet at du pleier å ha sjokolade klokka 12, men nå har du har altså sjokoladekoppen. Dette er veldig bra. Og dette passer jo utrolig bra, for det at jeg lurer på om vår gode kollega, vår høyt aktede kollega, uten å rangere selvfølgelig, men jeg lurer på om han kanskje skjønte, for dette er jo forskning, ikke sant? På mediumnivå, hva har du i koppen? Det er jo et veldig bra spørsmål for forskning.
0: Ja.
1: Og det kan jo være at vår høyt aktede kollega visste at i dag er det forskningsmandag i landsmøtet.
0: Det kan hende.
1: Det må jo være forskningsmandag i dag, så hva har du i koppen? Det er nå noe ikke bare meg og min gode kollega lurer på, det er noe som vi alle i landsmøtet da kan være med og finne ut av. Vi skal ha en liten avstemning, der kan du gå inn i appen NRK Radio, og så kan du stemme på hva du har i koppen. Har du kaffe, også kjent som det sorte gull, OKS, det sorte gull, har du te, toddy, vann, godsake eller noe annet er dine alternative muter. Altså, du får jo rett og slett ikke stemt, Torfinn, for du har sjokolade.
0: Ja, jeg må sende melding i appen og utbrodere. Men det som er sjokkerende med avstemmingen slik den er nå, Sven, at du har jo lagt den opp med kaffe, te, toddy og vatten. Og der fordeler de seg ganske forventet jevnt nedover. Men det er en som enda ikke har fått noen ting som helst. Toddy. Toddy ser ut som det er borte glemt, altså det er ingen som drikker det lenger.
1: Det er utrolig fascinerende, altså jeg elsker jo Toddy. Det er ingen av våre lyttere som har Toddy i koppen, og det

0: Det var Skår. I Could Miss You Forever hette den. Det landsmøte du hører på.
1: Ja, Skår i gleden over at Toddy-folket har meldt seg på.
0: Nå har endelig Toddy-folket kommet på banen, ja.
1: Toddy, ja, skriver Runar. Og det er flere som har stemt på at de har Toddy i koppen i dag. Toddy, ja, skriver Runar. Men har dere en skikkelig god oppskrift på en knakende god Toddy?
0: Oi, der må jeg innrømme at jeg kun har gått for herre saftkonsentrat-varianten, altså.
1: Ja, jeg pleier å lage med solbær-saft.
0: Ja.
1: Og da er det om å gjøre å ha så lite vann som overhovedet mulig.
0: Ja.
1: Så du nesten får kvise halvveis i koppen av bare en enorme mengden sukker som du fyller inn i pappen.
0: Ja, det er herlig.
1: Oi, se her, ja. Ingvild har iskaffe.
0: Kom. Ja, nettopp.
1: Aldri vanlig kaffe.
0: Nå ser jeg faktisk noen ringe oss, mens jeg ringer ut. Nei, ok, det er et annet nummer, ja.
1: Kanskje det er Nora eller Elin som ringer?
0: Kanskje.
2: Ja, hallo? Det er Trude.
0: Ja! Hei, Trude!
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
0: Hei, hei, Trude. Hvordan går det?
2: Takk.
1: Hallo, Trude. Kanskje Trude var egentlig... Hallo, Trude?
2: Ja, hallo, ja.
0: Ja, står du i en trappoppgang?
2: Ja, jeg gjør det, ja.
0: Ja, det var så utrolig mye klang der.
2: Rører man
0: litt. Ja, han må røre seg litt. Det er veldig bra.
1: Ok, nå, her er min teori. Telefonen ringer, du er på jobb, eller opptatt i et eller annet møte eller noe sånt, og så tenker du, åh, det er landsmøte, tror jeg er nødt til å ta den, men ja. Så kan jeg ikke stå og dumme meg ut i gangen og si, rope ut, hallo, det Trude, så du sniker deg ut i en eller annen sjakt trappoppgang, og så sier du, hallo, det Trude!
2: Det stemmer.
1: Ja!
0: Det var sånn, ja.
1: Ok, hvilken trappoppgang er det du står i?
2: Ja, nei da, jeg er pensjonist, ja. Men jeg driver med sånn frivillig arbeid, så jeg får lage middag til noen eldre mennesker som skal komme hit.
0: Oh, ja.
2: I Vanvikan i dag da.
0: Ja,
1: Vanvikan, ja, da er vi i Trøndelag fylke.
2: Trøndelag, ja. Skjer rett over til Tiholtårnet, men den,
0: ja. Ja, da kan han også vinke. Hei, hei.
1: Hallo, hallo, hei, hei. Vi skal blinke med tårnet. Ja, på Vanvikan er det fint. Er ikke det, der ligger Johan Bøyer videregående skole.
2: Ja, ja, ja, det samme.
1: Og han har jo en bok som heter Sven.
2: Ja, det. Jeg vet at Sven har vært der.
1: Ja.
0: Han Sven har faktisk vært der, ja. Mm. Mm. Altså, mener du, er det da Sven her i studio med meg?
2: Sven der i studio, ja. Han fortalte en gang.
0: Ja.
1: Ja, jeg har fortalt.
2: Det samme, da.
1: Ja, det er helt riktig. Jeg går litt sånn, jeg kan gå litt i sur på hva jeg har fortalt til dere på lufta, hva jeg forteller på en måte bare rundt lunsjbord og sånn, så det er litt uklart for meg hva som går ut og hva som blir igjen på privaten, men det er helt riktig. Ja. Jeg har vært på Vanvikan der, og det er veldig, veldig, veldig, veldig fint.
0: Men så bra at du holder på å logge mat til de enda eldre da, Reidun, eller Trude som du sa i dag, da, men du heter vel Reidun egentlig?
2: Jeg gjør det.
0: Ja, det er fantastisk, men den middagen, har du begynt med middag allerede nå, altså hvor tidlig etter middag ut på Vanvikan da?
2: Ja, det er klokka 1.
0: Ja, de kjører gammeldags middag der.
2: Ja, vi gjør det.
0: Ja.
2: Men det er godt det også.
0: Hva står på menyen?
2: I dag blir det finnbiff.
0: Ja, finnbiff, ja. Det er pina det lenge siden jeg heter.
1: Det er sabla godt.
2: Ja, det er veldig godt. Med stappe og godt da.
0: Og svir det seg nå da, når oss står her og prater med DL?
2: Ja,
0: men du, Reidun, du har skrevet alt riktig her med adresse og t-skjorte og størrelse og det hele, så da skal vi ikke opphelle deg lenger. Nå skal du få logge ferdig finnbiffen.
2: Yes.
0: Og ha en fortsatt nydelig dag i Vanvikan. Ja.
2: Takk,
0: Lyma, det. Takk skal du ha. Ha det bra.
1: Ha det.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse. Og om du vil ha svart eller hvit.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Katie med lua. I cried for you, hette den. Skal vi se, sa jeg også, okay. Jo, det var Kaiser som er hjerteknuser, du hørte fyr der.
1: Ja, men det kjempebra, Torfinn. Jeg synes det viktig at vi tar og nevner alle som blir spilt, som bidrar inn her.
0: Ja, du nevner jo til stadighet den her personen som sitter og fører statistikk over alle låtene som blir spilt i P1 dagen lang. Mm-hmm. Og jeg tenker jo på den personen der, jeg vil jo at... Det skal være ganske lett å orientere seg.
1: Du er så glad i folk som noterer for hånd, og hvis du har en liten svart bok der ute, hvor du noterer ned alt som spilles på P1, kjempebra.
0: Ja, jeg ser, jeg må ha med den. For oss har fått en melding fra Tore. Og så heier vi ut en avstemming om vertinnegave, hva jeg lurte å ha med som vertinnegave. Og så skriver Tore, jeg ga en vertinnegave. Det var et råd, kanskje et dyrt råd, men anbefalte å klippe håret. Samtidig hadde jeg gavekort på 1000 kroner hos frisøren. Dessverre falt ikke dette i god jord, så jeg slipper å tenke på flere vertinnegaver der i hus. Åh, det er å komme med 1000 kroner i frisørgavekort og si her, kanskje du skal klippe håret. Ja, du skal ha
1: jeg skjønner på en måte hvor du vil, Tore, men det er, du må huske at det er bare kanskje 5% av Norges befolkning som det funker på. Den typen vertinnegave.
0: Den vertina som vil si, åh, så bra du så at jeg ikke har klippt meg på en stund.
1: Åh, hvor hyggelig at du synes jeg er litt stygg på håret da.
0: Han Werner han skriver, vi må avskaffe vertinnegave, skriver Werner.
1: Ok.
0: Ja. Silje skriver derimot at den perfekte vertinnegaven, eller venninnegaven, er en kurv fylt av hennes favoritter innen smakebiter og drikke samt litt selvpleieprodukter.
1: Mm.
0: Oi, oi, oi.
1: Så det kan man ha, ja. Mm. Apropos det, vi har jo spurt dere hva dere har i koppen i dag, og det har kommet inn så utrolig mange gøye ting her. Det er jo mange som sier at de ikke har drikkende ting i koppen, men andre ting. Blant denne som skriver at han har vingummi i koppen.
0: Vingummi, ja.
1: Ja, vingummi i koppen. For øvrig, den beste vertinnegaven, da får jeg indirekt noe jeg liker også. Så det er jo veldig lurt å gi vingummi, for da kan du høre å spise det opp selv.
0: Rigmor har kefirvann i koppen.
1: Kefirvann.
0: Dette er en fermentert drikk med kullsyre som er sunt og godt for kroppen. Kalles også for urbrus.
1: Urbrus?
0: Urbrus!
1: Oi, dette har jeg lyst til å smake.
0: Veldig artig. Kefirvann. Aldri hørt om det.
1: Jeg har feit kakao. Jeg har fett kakao i koppen.
0: Ok.
1: Det er, hør på det greien her.
0: Spennende. Kjem litt an på hva slags dialekt du tenkte på.
1: Ja, det var derfor jeg sa det på feit kakao-dialekten først. Mm. Jeg har fett kakao i koppen. Det er et egg, litt fløyte, nokre dråper vaniljesens, en spiseskje smør og en pose lett kakao. Kan anbefales. Helsing Vinke.
0: Wow.
1: Det høres ut som et hjerteinfarkt, men også veldig, veldig godt.
0: Sikringskost i koppen hørtes det ut som, ja.
1: Rett og slett. Kjempegodt.
0: Heidi, hun hadde vært kjempeglad for gavekort på klippet. Man må jo ha litt selvironi, skrev Heidi.
1: Ja.
0: Ja, men må jo ha det, ja. Men det er ikke sikkert alle har det for det.
1: Buljong, skriver Tormod. Det fikk jeg servert på Hellas hytta i skogen utenfor Drammen.
0: Åh.
1: Så hvis det er noen buljongfans der ute, så kan man anbefale Hellas hytta i skogen utenfor Drammen, men det kan jo være det en stund siden, for han skriver mulig, det blir en ny tur på søndag, for det er godt.
0: Arne Kristian skriver, hei, i disse grilltider synes jeg det hører med en ventepølse, uansett med ny ellers. Hva har delegatene egentlig på pølsa? Ketchup, sennep, ketchup og sennep, eller, skriver
1: han. Ah, kjempebra innspill. Jeg har lagd nå en avstemning. Hva har dere på pølsa?
0: Åh, ei ny i appen.
1: Ketchup, sennep, agurkmix, rekesalat.

0: Du,
1: ja.
0: Ja, men Elin, da det du som DJ her. Nå skal du si hva du skal få høre.
1: Ja, da skal jeg sånn en sang til søstra mi Heidi. Helmelis. Hos deg, klem, klem.
2: Klem, klem.
0: Ja. Nydelig. Ok, da si oss takk for telefonen til Musikkbingo. Ha en fortsatt fin dag, du og Elin.
1: Ja, takk til sammen.

0: Det hadde gitt så mange svar som vi har fått nå. Akkurat nå så er det ofte på tur. 67% som sier at de går hver dag på tur. Spreke folk i Møre og Romsdal. Fortsett å gå inn i NRK radioappen og være med i avstemminga. For det å hoppe tau, det gir vi heller over til barn i skole, barneskolealder.
1: Kan man godt gjøre, for i dag starter nemlig hopp for hjertet. En nasjon der skoleelever skal hoppe tau hele uka. Dette skjer over hele landet, og vår hoppende glade reporter Ivar, han har reist til Fjord kommune.
2: Jeg er på Voldal skole, det er i Voldal. Her skal det skje ting i dag, nemlig. Hopp for hjertet heter aksjonen, og elevene her i, hva klasse går dere i?
3: Femte.
2: Femteklassingene er på vei ut døra, for de skal hoppe i tau. Og det må vi finne ut litt mer om hva det er for noe. Tor Skylte, du som er lærer for den gjengen her.
4: Ja, stemmer.
2: Hva er egentlig som skjer?
4: Det er et initiativ for folkehelsa, der vi skal hoppe mest mulig hoppetau fra mandag til fredag.
2: Ja.
4: Så da samler vi poeng for et poeng per minutt.
2: Nettopp.
4: Maks 60 poeng hver dag.
2: Ja, per elev eller per klasse?
4: Per klasse.
2: Per klasse. Mm.
4: Så aktivitet i lag.
2: Ok. Ja, dette her er da første dagen, det er i dag vi starter. Hei, jeg liker dere å hoppe i tau?
3: Ja.
2: Dere er klare for å hoppe masse?
3: Ja.
2: Hva heter du da? Hva du heter?
3: Amalie. Andrine.
2: Her, dere, visste dere at det skulle begynne i dag?
3: Ja.
2: Ja, ok. Så dere er forberedt?
3: Ja.
2: Har dere hoppet mye tau før da?
3: Ja, jeg har gjort det veldig masse.
2: Ja, er dere? Har dere vært med på denne her hopp for hjertet før?
3: Ja, ikke her i klasse.
2: Hvor gikk det da? Var det mange minutter?
3: Ja, men vi vann ikke da, tror jeg. Jeg vet ikke helt.
2: Det husker du da?
3: Jeg tror vi hoppet 60 minutter hver enn etter
2: dag. Gjorde dere det, ja?
3: Ja.
2: Og det er jo kjempebra. Skal vi se her da, borte nå er det... Blir det funnet fram tau her? Hva klikker best å hoppe da, alene i et tau, eller mange sånne med et langt tau?
3: Langt tau.
2: Langt tau, kjekkast.
3: Ja, men jeg liker best å hoppe alene da. Men om det er kort eller langt, så spiller ingen rolle egentlig.
2: Ok. Ja, skal vi se. Nå strekker jeg altså ut et langt tau her. Og der er noen små, der knyter dere sammen flere tau her, er dere her?
3: Ja, vi lager et gigantisk hoppetau.
2: Gigantisk, ja, det blir veldig langt.
3: Sånn at alle kan hoppe sammen i samme tau.
2: Hele klassen?
3: Ja.
2: Hvor mange er dere i klassen da?
3: 10, men det er en som har begynt nå nettopp, så hun har fri noen dager.
2: Åja, ok. Men 10 stykker, da er det 2 som snurrer tau og 8 som skal hoppe på en gang. Ser du det? Ja, ja, jeg blir spent på å se om dere får til det. Setter dere av mye tid til dette her da, du lærer?
4: Ja, litt som det passer seg. Det er friminutter da. Får jeg en del tid på det, og så blir det nok sikkert litt ekstra i timene.
2: I timene, ja.
4: Ja, vi må prøve til litt hoppet tau, tror jeg, denne veka.
2: Ja, det ligger vel litt i kortet.
4: Ja,
2: ja.
4: Det er det.
2: Men det er bra for helse da.
4: Ja, så har vi fått veldig mye utstyr. Flott nye hoppet tau.
2: Ok, ja. Det er ude og fine.
4: Stemmer.
2: Ja. Hvor er dere klar å snurre så langt tau da?
3: Det vet jeg ikke. Vi får se.
2: Ok, får prøve. Her. Hvor lenge er du innstilt på å hoppe i dag da?
3: 60 minutter.
2: Skal du 60 minutter?
3: Ja.
2: Sier du det?
3: Mhm.
2: Er det lenge? Er det en hel time det?
3: Ja. 1, 2, 3.
2: Ja, det er ikke bare enkelt å få til at når 8 stykker skal hoppe på et så langt tau. Men det skal kunne gå, det er klart en 2 hopp, 2 ganger på rad. Skal vi se da? Ja! Litt startanskere, jeg får det vel til når jeg får øvd seg litt, tenker jeg. I hvert fall godt koordinert, alle er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 som står og skal hoppe, og en i hver ende av tauet.
3: Gå litt lenger frem! Gå litt lenger frem! Gå litt lenger frem! Vi må gå litt lenger frem!
1: Ok, det høres litt småkaotisk ut. Vi skal dra tilbake til Ivar og Valdal skole litt senere. Vi hører hvordan det går med dine tauhoppinger.

0: Drøm, en helt ny låt fra Burly Pirat, som også heter Bjørn Thor Øvrelid, og er på besøk hos oss her i god ettermiddag, Mør og Romsdal. Burly Pirat, du, hva er historien bak det navnet?
1: Burly, da skal jeg ta et rim til dere da. Burly er rebellen, jeg vil heller la det smelle enn å selge meg og falle for det andre skal fortelle meg. Stilen min er uendelig som matematikk. Så lenge jeg kan rime vil jeg fortsette å skrive mitt uendelige dikt der jeg fortsetter for forge. Stein for stein bygger piratene borge.
2: Oi!
1: Det er min måte å se på da.
2: Ja, du sa jo det, at du heller vil
1: rappe. Nå skal vi rappe hele intervjuet.
2: Ja, sant, når man svarer, det vanlige.
1: Ja da, ja da.
2: Men vi hørte jo kontrollert kaos, nå hørte vi Burly Pirat. Forskjellene der da, er det nok forskjeller?
1: Ikke store forskjeller, men som jeg sa i akkurat det rimer, at det er litt mer rebelsk, og jeg har litt mer kreativ kontroll over hva jeg og broren min er noen veldig gode venner, men vi er også litt uenige da. Så her er nå på en måte jeg i full kontroll over hva jeg vil si da. Ikke det at han setter munnkurv på meg eller noe sånt, men vi er noe litt forskjellige da.
2: Men hva er det du vil si da?
1: Ja, det var et godt spørsmål, for det er noe veldig mye å ta det samme, men for eksempel, altså, for å være soloartist så kan jeg ta på meg oppdrag så ikke vi kontrollert kaos kanskje vil ta på oss da. Så for to vek siden så var jeg på en sånn folkemusikkfestival, og da spilte jeg at med fioliner og unger og liksom gjorde sånne ting da, så på en måte blandet litt forskjellige sjangre da, jeg liker noe det da. Jeg laget barnehagerapp tidligere, så jeg har tatt på meg litt sånn solooppdrag da, så kanskje ikke alle er like interessert i da. Og da feier på en måte, da slipper jeg å diskutere med andre enn meg selv.
0: Du, dagdrømme heter låta. Driver du med litt dagdrømming selv av og til, eller?
1: Ja, jeg dagdrømmer en del. Jeg prøver å være mye til stede, da, men her og nå, men jeg dagdrømmer, ja.
0: Hva slags planer har du fremover da? Nå er det jo en ny låt ute.
1: Nei. Jeg har veldig kortsiktige planer. Vi skal snakke litt om kontrollert kaos da.
0: Du kan få prate om det.
1: Ja, for der har vi litt mer planer da, på en måte da. Vi har lyst til å gi ut en single i sommer. Vi har lyst til å lage en live-plate da, for det er ofte vi har med oss et live-band da, når vi er ute og spiller. Men vi har ikke datoer på noe da, men vi er litt sånn at vi har en plan, og så ser vi hva tid det blir da. Vi skal prøve å boke tid i Ocean Studio.
2: Mm-hmm.
1: Det er noe, mye opptatt nå da, men vi skal prøve å få til det, samle bandet, sånn at vi begynner å bli gamle med, så det er ikke, det er ikke så lett å få til all logistikken da. Men vi har planer om kanskje å spille inn en plate til høsten, liveplate, gi ut en single i sommer. Vi skal spille på Trebåtfestival.
2: Men betyr dette når du sier at du skal planer om og har lyst til?
1: Ja.
2: Altså, er prosessen med skrivingen allerede i gang? Er den ferdig? Eller er det sånn, vi skal gjøre det, men vi kommer til det?
1: Nå kan jeg bare snakke for meg selv. Jeg er sånn som stoler på prosessen. Hvis jeg har et prosjekt som jeg skal gjøre ferdig om 3 veker, så kan jeg begynne på det veka før, men jeg vet at det blir gjort. På en måte, det kommer naturlig. For vi holder på med det så lenge jeg skriver, og det, ja, det kjører liksom litt av seg selv da, stole på prosessen, på en måte.
0: Ja, men da vet vi at det kommer til å dukke opp noe mer etter hvert, og så må det dukke opp noen ting nå fra den spennende posen til Bjørn Thor på andre siden av bordet.
2: Ja.
0: For der var det altså t-skjorte med kontrollert kaos, og vi sa jo at hvis du har lyst på en sånn, så må du hive det over appen og skrive til oss at du har lyst på. Hvor mange var der?
1: Ja, vi har 3 t-skjorter her da, så har vi L, XL, og kan det være small da, det må det være nå da.
2: Ok, dette skal vi...
1: Så da får vi liksom 3 der krangle litt om det som er størst da. Ja, sant. Kunne bruse der for å bare krangle litt om det da.
2: Ok, 3 stykker, vi sa jo at det første skal få t-skjorte. Jeg har lyst på, står det her fra Rune på Stranda. Du skal få, Rune.
1: Spør hvor stor han er.
2: Vær så god, så må du sende seg en melding hva slags størrelse du vil ha. Idar har også sendt, jeg kunne godt tenkt meg en t-skjorte, like gruppa, altså kontrollert
1: kaos. Spør Idar om han er større enn Rune.
2: Dette skal vi fikse digitalt inn i appen etter hvert. Og så er det den 3. som får en t-skjorte, hun heter Beate, hun skriver... Jeg må vinne en kontrollert kaostrøye. Livet mitt er et prakteksemplar av akkurat det ordtaket, med ukependling til og fra Lesja, mange baller i lufta, og så digger jeg Sunnmørs rap.
0: Ja, Da var det rett og slett tomt for t-skjorte som veldig mange ville ha. Artig. Vi skal ta det kontorarbeidet etterpå, Synnøve, så får vi orden på det. Bjørn Tor Øverlid, tusen takk for at du kom innom oss. Gratulerer med ny låt. Så får du hilse broder Roy André, og så får du ha lykke til med nytt prosjekt også i Kontrollert Kaos.
1: Tusen takk. Hyggelig.

0: Ja, det var tider og veldig, veldig fylt med minner og følelser når jeg hører det, som da knyttes opp mot det året jeg var russ. Hva med deg?
1: Ja, det låt en smule annerledes. Da var det slik.

0: Fanget i midten, det var A1 du hørte.
1: Nå er du fanget i et hyggelig lite rom hvor vi skal ta imot dagens nye venn. Han heter Per Ivar, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Hei Per Ivar. Hva feirer du i dag?
2: I dag så tok jeg også feire med å ta årets første gullesklipping.
1: Ja.
3: Se der, ja. Veldig bra. Applaus.
0: Ja, den får du av oss.
1: Hvor i landet er du som gjør at du kan ta første gressklipp nå i år da? Nei, nå.
2: Ja, nå så sitter vi vel midt i Vestfold, kan jeg tenke meg, rundt Holmestrand, midt på innlandet der.
1: Ja. Og hvor langt hadde det blitt da? Var det sånn at du har utsatt dette her, eller var det perfekt nå?
2: Jeg kunne nok kløpt litt tidligere, det kunne jeg nok. Jeg hadde vel et par områder hvor kløpperen stoppet seg selv, holdt jeg på å si at det var for høyt.
1: Ja,
3: ja det veldig, veldig frodig på denne tiden av året. Hvor stor...
2: Det gror.
3: Ja, det gjør det.
2: Men det gror litt ujevnt da.
3: Ok, ja. Hvor stor plen er det sånn?
2: Nei, jeg sa vel at det må tomt seg med 2,5, og så si at det plen på en kvadrat, nei, eller en... Et kvadrat, tenker jeg, eller kvadrat, sier jeg, 1000. Et mål, cirka, tenker jeg.
1: Men du sa at det vokser ujevnt, hvorfor gjør det det?
2: Det har nok med sol og skygge.
1: Det gir mening.
3: Ja, det gjør det. Men er det mye mose?
2: Ja.
1: Ja.
2: Men den, tenker jeg, den grønn og fin den nå.
3: Ja, det nettopp det.
1: Og så vokser den jo ikke noe høyt.
3: Nei, den holder seg jo litt nede.
2: Og så er det jo sånn at det er jo ingen som går på denne plenen annen jeg som kløpper. Og er jo så store unger at dem har jo flyttet ut for lenge siden.
1: Ja, ikke sant?
3: Dette høres ut som hjemme hos meg.
1: Ja, jeg tror det mange som nikker anerkjennende nå. Men jeg lurer på, Per Ivar, det høres jo ut som åpenbart da, hvis du er ute og klipper selv, så er det jo noe du dytter på her. Du sitter ikke på en traktor eller noe sånt. Vil du fortelle om gressklipperen din?
2: Gressklipperen min er en rød, fin Honda... med trekk på bakhjulet og så går jeg da dilter etter den og den spinner og spoler på vått og tørt gras
3: så er det jo etter hvert kommet et fenomen som kalles robotgressklipper det ikke noe for deg det da?
2: Vi har jo flere kollegaer som tenker at jeg skulle ikke kjøpt det. Det var jo nok stor plen nok til å ta det. Så tenker jeg at jo, hvis jeg ikke klarer å gå etter denne kløpperen og ikke får den trimmet og det skrittet så jeg vet ikke.
1: Nei, det er sporty tenkt da.
3: Vi heier på menneskestyrt gressklipping i dag, vi er altså sammen med deg.
1: Ja.
3: Tror det er bra,
1: jeg er helt enig, jeg skjønner at jeg burde gjøre det selv, men jeg har jo lyst til å kjøpe en sånn som gjør det for meg. Men et mål, hvor lang tid bruker du på det? Det høres jo mye ut.
2: Nei, skal jeg si, jeg holdt på med når sendingen dere startet, så begynte jeg.
1: Ja, ikke sant?
2: Så jeg har en liten sånn, bare en liten betta igjen nå, så er jeg ferdig.
3: Ja, en drøy time, det er veldig bra det.
1: Ja, det er det.
3: Og hvor ofte må du klippe utover nå? Har du noe inntrykk av det allerede?
2: Ja, så tidligere i fjor så kløpte jeg vel en gang i uka, og jeg kunne sikkert kløpt to også, men jeg er litt lat også da, vet du.
3: Det er godt å høre at du er som oss andre.
1: Ja. Og hvordan skal du feire det da? Når du hvor bor gressklipperen din forresten? Har du et eget hus til den?
2: Nei, jeg har ikke eget hus, jeg har en garasje som får lov til å stå ved siden av bilen min.
1: Ja, heldig da.
2: Som får sånn hedersplass der.
1: Ja. Og hvordan skal du feire at du er ferdig med årets første gressklipping?
2: Nei, da tenker jeg at når jeg er ferdig nå, så har jeg jo fått i gang utemøblemanget, så jeg setter meg vel der, og så nyter jeg den plenen og lukter på grass, og kanskje jeg tar et lite glass cola.
1: Ja.
3: Altså, det høres ut som den perfekte mandagskvelden. Mm.
1: Helt perfekt i Holmestrand.
3: Ja.
1: Du er jo ikke proff gressklipper, det var nesten slemt sagt, men du jobber ikke med dette her.
2: Nei, du treffer nok spikeren der, proff er jeg ikke.
1: Nei,
2: men det er fordi... Jeg har kløpt noen år, men...
1: Ja, så sånn sett er du proff, men du har en annen jobb, var det jeg var på jakt etter.
2: Ja da, jeg jobber i aluminiumsindustrien i Holmestrand da.
1: Ja, det er mye industri i Holmestrand.
2: Ja, det var nok mer tidligere, så det er vel ikke... Vi hadde jo flere industrier rundt i Holmestrand som da har bare avviklet.
3: Ja. Men aluminiumsverket, det går for fullt, og hva gjør du der? Er du i produksjonen? Lager du aluminium?
2: Vi et resirkulert aluminium som smelter resirkulert aluminium og lager valseblokker til eget valseverk.
1: Ja,
2: jeg jobber da inne i støperi som sånn fagleder bemanning etter nå. Det sånn litet med bemanningen inne i støperi.
3: Ja. Ja.
2: Hvis du har sätter på skift och sånt då.
3: Ja, skönt. Hvis du har 100 kilo aluminium som är brukt och så ska du recirkulera, hur mycket aluminium får du ut av det nästa gång då?
2: Då ligger du på runt 75-80%.
3: Oj. Oj, det är ju bra.
1: Det är ju bra.
3: Ja.
2: Ja.
3: Vi måste passa på att recirkulera.
1: Ja, det får vi göra.
3: Väldigt bra.
2: Aluminium är tingen.
1: Ja,
3: det är det.
2: Ja, ja.
3: Vi hejer på aluminium och på menneskestyrt gressklipping idag vi period sammen med dig. Det var
2: väldigt bra.
3: Ja, tusen tack för att du ville vara vår vän. Vi sender premien till Holmestrand och är stolta för att få vara vännerna dina.
2: Tack för det så vi är ju berömda där för ett fantastiskt lopp program där har sender och.
1: Ja, tack för det. Det
3: var Då blev vi väldigt bra. Tusen tack. Ha en fin kväll och kost.
2: Kunde inte smycka mig och vara russ men det var ett artigt tema.
1: Ja,
3: tack så mycket.
1: Träffa dig nästa gång.
3: Ja, vi får göra det. Ha det bra då.
1: Ha det.
2: Ha det bra.

0: Green Day, a good riddance time of your life.
1: Ja, det er hyggelig gjenhør når den kommer.
0: Ja, det er det.
1: Men en sang jeg aldri tenker på ellers.
0: Nei, men da det kanskje ekstra kjekt når den plutselig der.
1: Ja, det noe med det.
0: Ja. Time of your life, ja. Mange vil jo da tenke tilbake på en eller annen kjærlighetsopprinnelse, da du traff drømmetypen.
1: Ja.
0: Ja. Og nå tenkte jeg vi skulle snakke 3,5 minutt om noe jeg aldri har vært med på.
1: Oi,
0: ja.
1: Å treffe drømmetypen.
0: Ja, nei da, å treffe drømmepersonen digitalt. Det har jeg jo ikke.
1: Nei, du har jo møtt din organisk, som ja, det heter
0: er,
1: i dag.
0: Ja, og det er jeg jo selvfølgelig kjempeglad for, men det irriterer meg litt også, at jeg ja. Ikke har fått kjenne på den følelsen av å skulle dra og møte noen som du bare har møtt i en app.
1: Ja, ja det kan jeg forstå. Du har jo gått glipp av en slags erfaring.
0: Ja, en type erfaring har jeg gått glipp av.
1: Men det er mange som ikke har de beste erfaringene.
0: Ja, har du erfaring med det i det hele tatt?
1: Ja, min er jo derfra.
0: Ja, riktig.
1: Jeg fant han på en app.
0: Ja.
1: Men da var det jo også korona.
0: Ja, ikke sant? Det var den gangen.
1: Ja. Ja. Så det, ja, det var det er greit,
0: ja. Ja, men
1: er du ikke... Jeg har møtt mange andre der også.
0: Ja, vel?
1: Som jeg ikke har blitt sammen med.
0: Som du ikke har blitt med. Ja, ikke sant? Men hvordan vet man hva man får? De kan jo
1: men
0: legge...
1: Men det gjør du jo ikke.
0: Nei. Og det er der det der begrepet catfishing har dukket opp.
1: Ja,
0: det,
1: ja.
0: Som betyr...
1: Ja, det er jo at folk kan kanskje legge ut veldig gamle bilder av seg selv, hvor de så litt annerledes ut, eller kanskje bruke falske profiler i det hele tatt.
0: Ja.
1: Det er veldig ekkelt. Jeg har mange venninner som har opplevd mye rart.
0: Ofte,
1: ja. Ja, på internett.
0: Men det virker til at sånn app-dating har kommet for å bli.
1: Ja, det tror jeg.
0: Og nå er det også forskning rundt det.
1: Mm-hmm.
0: Og videnskap.dk har analysert, eller de har snakket med forskere som har analysert 1000 Tinder-profiler, og de fant ut at det er 9 Tinder-typer.
1: Oi!
0: Ja, jeg synes det var mange.
1: Ja.
0: Samtidig så er det klart, det er jo ekstremt mange mennesker der ute, mm-hmm. og da er det jo kanskje også litt rart at det bare er 9
1: kategorier av menneske.
0: Ja, og da snakker de altså ikke om tekstene i første omgang, men bildene.
1: I begge kjønn.
0: I begge kjønn.
1: Ja.
0: Og altså, heterofil totalt. Og homofil. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Og de 9 er halvlangt portrett, altså halv kropp, og du ser inn i kamera du ser på.
1: Ja.
0: Er det det du ser etter? Eller så etter?
1: Ja, nå begynner det å bli såpass lenge siden at det er litt usikker på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Casual posering, avslappet stil, du ser vekk fra kamera for det skal virke som du tilfeldigvis ble fotografert i et godt øyeblikk.
1: Dette er nummer to.
0: Mm-hmm. Nærbilde, tett nærbilde, direkte blikk, bare hode og ansikt synlig.
1: Ja, det hørtes litt ut som et passbilde. Det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er nummer 3. Og 4, helfigur med direkte øyekontakt.
1: Mm, se på 4. Den flotte kroppen min.
0: Ja, og av alle de 9, så er nesten 70% innenfor de 4 vi sa nå.
1: Ok.
0: Ja. Så det vil si 2/3
1: ja.
0: Er innenfor de 4. Og så kommer...
1: Fiskebilde.
0: Ja, ikke sant? Den blir nevnt her, men solbrilletypen.
1: Oi, ja nei, det er dumt.
0: Nei, det er nummer 5.
1: Mm-hmm.
0: Naturelskeren.
1: Ja, fysj av meg.
0: Det er fiskebildet. Den er nummer 6.
1: Ja.
0: Nakenhet, altså oi. Veldig lite klær, ofte tatt hjemme eller ved kysten. Det er nummer 7,
1: ja.
0: Og da er vi nede i bare 7% er i den kategorien.
1: Mm.
0: Og så har du screensaveren, som de kaller den. Bildet der personen ikke er synlig, bare en fin bakgrunn eller et landskap.
1: Ja.
0: Og så er det da nieren, den minste, som er kroppsdeler uten ansikt. Altså utvalgte deler av kroppen, for eksempel føtter eller mage eller noe, og så er hodet kuttet bort.
1: Ikke sant, da er man kanskje på jakt etter noe litt mer spesifikt.
0: Ja, jeg vet ikke, men det er bare 3% av dem der ute.
1: Ja.
0: Ja.

en fin låt og score med I Could Miss You Forever ligger klar, så det mer godt I vente. Og det jo sånn at du som hører på kvelden på PN, du kan være med på stemme hva sendingene skal handle om. Jeg har en svær bolle her med masse temaer som blitt sendt inn. Har du et tema? Så går du inn I appen NRK Radio, og så skriver du tema. Det kan være alt fra banan til Shania Twain, eller våren, som Karen har ønsket seg I dag. Vi har hatt mye rart allerede. Og her, hvis du har lyst til å bli en del da, av disse temaene, så går du inn, og så skriver du et tema. Og, det, og du, du kan skrive hvorfor du vil ha det tema, men du kan også bare gi det til meg, da, så det mitt ansvar å finne ut av hvordan vi skal løse det her på radioen. Jeg skal straks trekke hva som blir onsdagens tema, men først altså, en personlig favoritt, Hilde Skår. I could miss you forever.

Korsvei sang Nordgarden til slutt I den norske trippelen. Vi var vel skram før det, la meg være. Sang hun og leva livet. Jeg og Alexandersen sammen med Sandvang.